0: divê radyoyê de ava heyatê heye.
1: Carna hûn ê buan re li civatê merd û mêrxasa rûnên û xeberdanê şêx û alima guhdarî bikin. Carna hûn ê xwe li meydana cengê bibînin, dengê top û tivinga seh bikin. Carna li ser pişta hespa bi wan re bibezin. Û carna jî hûn ê bibînin ku şêr û piling ji paş ve bi xayintî û qeleşiyeka mezin çawa dikevin erdê. Hûn ê qedandin û qelandina wanî

jixwedan peve nîne ji me re dost û yar me da qêrîn ji kezeb û dilê şewitî Gezeba Xweda li ser zaliman be Gezeba Xweda li ser xwîn rijan be Laneta erd û ezman li ser neyarê Xwedan be Ji boy zalimê xwînxwarî bijî cehennem